0: ួយសំឡេងខ្មែរផ្សាយជាង10ឆ្នាំមកហើយបំរើបងប្អូនយើងតាមរលកធារកា 104.6 FM Planet FM
1: បាទវិទ្យុយើងផ្សាយនៅក្នុង2ដងក្នុង1សប្តាហ៍គឺថ្ងៃអង្គារចាប់ពីម៉ោង 2:10 នាទីដល់ម៉ោង 3:15 នាទីនិងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 11:35 រហូតដល់ម៉ោង 1 កន្លះបាទសូមកុំភ្លេចបើកវិទ្យុសំឡេងខ្មែរ
2: ហើយកម្មវិធីយើងមានព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មាននីវស៊ីឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងចា
0: ៎បាទនៅមានទីឆ្លើយឆ្លងតាមទូរស័ព្ទផងហើយអស់បងប្អូនយើងតោះយើងកំពុងរងចាំស្ដាប់ហើយយើងត្រូវទៅតែអញ្ចឹងជាប់ផ្លូវឡានទៀតហើយ
1: ហេលោកចក្រាកុំអស់ចាំបន្តិចគឺសូមកុំភ្លេចបងប្អូនស្ដាប់តាមអ៊ីនធឺណិត www.planetojo.org.nz/somdengkhmae
3: Buonasera Auckland, buonasera, dragi prieteni.
4: Sunt Manuela,
5: sunt Camelia Petruș.
6: Și eu sunt Pucu,
7: eu sunt Bebe cel Mare
8: și mi-e dor de acasă, o silabă se leagă de alta și împreună își dau bineță.
9: Și vă iubesc pe toți. Audiție plăcută.
10: Și până o să mor, ascult România Fly de Dor.
11: Manuela și Pucu, Camelia și Bebe, Lucia și Robert, Alex cel Mare și Alex cel Mic se străduiesc
12: pentru copacii de acasă, pentru munții de acasă, pentru râurile de acasă.
13: Și aș vrea ca și copiilor mei să le fie dor de acasă.
14: În cea mai frumoasă limbă de pe pământ, limba cântecului de leagăn, limba primului cuvânt.
15: Vă așteptăm vineri seara la ora 8:30 pe 104.6 FM.